Non tli ucijeno sebe vidjime, moro tu zoh vobliču, pitam kupu, pitam skol, mer zvoče, tu be blak, noc naše taka znak. Hoku tu košedna dnja, moja skromna postava, posveća se kranjuši, vaodnje se poiba, ali vujki strahu moc, ne trašima ani noc, božna.

0: Ichu. Ale zaoši mjesnička, bo se nje dosaja. Što ne?
1: Što ne?
0: A praju či? Svoje smahi tu smi, a či?